0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
4: Fred på jorda bland alle mennesker.
5: Sitt deg i høya, så vi kan huske på. Med solette.
6: Pace
7: in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, yemeni insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg I hyra, skal vi kunne skukke. Men så lette.
5: Pace
6: in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, ye many insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg I høya, skal vi kunne skukke. Men så etter.
5: Pace
6: in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg i høya, så vi kan huske på. Men så lett det.
5: 世界和平，为人类造福。
6: Pace in terra agli uomini di buona volontà.